0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nikolaj Finger Rasmussen, og vi starter i Haderslev. For der tegner sig nu et politisk flertal for at støtte klubarbejdet i Haderslev Børne- og Ungdomshus økonomisk. Tilbage i marts lykkedes det ikke SSV at samle opbakning til et forslag om kommunal støtte. Nu har de grønne meldt ud, at partiet vil stemme for, når sagen behandles i udvalget for uddannelse, sport og sociale forhold. De grønne ønsker dog, at støtten udbetales som et acontobeløb, mens SDU efterfølgende fremlægger en detaljeret opgørelse over udgifterne. På den baggrund kan tilskud justeres op eller ned, SSV bakker op om modellen, og de understreger, at økonomien allerede i dag bliver gjort op på en åben og gennemsigtig måde. Og så skal vi videre til skoleforeningen. For få uger før valget til skoleforeningens styrelse har styrelsesmedlem og tidligere områdeschef Olaf Runds valgt at trække sig med øjeblikkelig virkning. I en mail til styrelsen og direktionen begrunder han beslutningen med manglende gennemsigtighed, utilstrækkelig information og begrænsede muligheder for at udføre sit arbejde som valgt medlem. Runds kritiserer blandt andet beslutningsgrundlaget i økonomiske sager og siger, at han flere gange har manglet adgang til relevante oplysninger. Han mener også, at han blev udelukket fra møder om økonomi- og overenskomstforhandlinger. Skoleforeningens styrelse afviser kritikken og understreger, at økonomien håndteres efter gældende regler. Styrelsen forklarer samtidig, at begrænsningen i enkelte sager skyldes hensyn til habilitet og fortrolighed. Og så tager de rolle for hans Runds mange år indsats i skoleforeningen. Du kan læse meget mere om den sag på fla.de. Det var alt for os i denne omgang. Vi høres ved i morgen.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 Minuten früher informiert.
2: Viele Wolken sind heute Abend bei uns in Schleswig-Holstein am Start und dazu kann es immer mal wieder nass werden, später in der Nacht auch mit Gewitter. Die Tiefstwerte liegen um 15 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen ziehen weiter Schauer durch, zwischendurch kurze Pausen, maximal werden es bis 22 Grad. Am Donnerstag bleibt's wechselhaft mit Schauern und am Freitag geht's ähnlich weiter mit Sonne, Wolken und ab und zu Regen.
0: RSH Verkehr.
2: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. In Hamburg ist der Harburger Ring zwischen Schloss Mühlendamm und Eisendorfer Straße wegen eines Polizeieinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Die meisten Blitzer nur bei RSH. In Lübeck blitzt es stadtauswärts auf der Schwartauer Landstraße in Höhe der Weichselstraße, außerdem in Plön stadteinwärts auf der Hamburger Straße kurz vor dem Plöner Schloss. Und auf der A7 Hamburg Richtung Flensburg wird zwischen Schnelsen und Schnelsen Nord geblitzt. Staus und Blitzer meldet ihr uns kostenlos unter 08000 774 774.
0: Mehr von RSH finden. Musik macht das Leben leichter.
3: Morgens beim Aufstehen mit Hits, die einfach wach machen.
0: Bei der Arbeit eure Lieblingshits, die Rückenwind geben.
3: Beim Pendeln
4: mit allen frischen Hits.
3: Täglich neu aus der RSH Musikredaktion.
0: Das hören wir hier in Elmshorn, Plön und Tarn.
3: Schleswig-Holsteins beste

0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nikolaj Finger Rasmussen, og vi starter i Haderslev. For der tegner sig nu et politisk flertal for at støtte klubarbejdet i Haderslev Børne- og Ungdomshus økonomisk. Tilbage i marts lykkedes det ikke SSV at samle opbakning til et forslag om kommunal støtte. Nu har de grønne meldt ud, at partiet vil stemme for, når sagen behandles i udvalget for uddannelse, sport og sociale forhold. De grønne ønsker dog, at støtten udbetales som et acontobeløb, mens SDU efterfølgende fremlægger en detaljeret opgørelse over udgifterne. På den baggrund kan tilskud justeres op eller ned, SSV bakker op om modellen, og de understreger, at økonomien allerede i dag bliver gjort op på en åben og gennemsigtig måde. Og så skal vi videre til skoleforeningen. For få uger før valget til skoleforeningens styrelse har styrelsesmedlem og tidligere områdeschef Olaf Runds valgt at trække sig med øjeblikkelig virkning. I en mail til styrelsen og direktionen begrunder han beslutningen med manglende gennemsigtighed, utilstrækkelig information og begrænsede muligheder for at udføre sit arbejde som valgt medlem. Runds kritiserer blandt andet beslutningsgrundlaget i økonomiske sager og siger, at han flere gange har manglet adgang til relevante oplysninger. Han mener også, at han er blevet udelukket fra møder om økonomi- og overenskomstforhandlinger. Skoleforeningens styrelse afviser kritikken og understreger, at økonomien håndteres efter gældende regler. Styrelsen forklarer samtidig, at begrænsningen i enkelte sager skyldes hensyn til habilitet og fortrolighed. Og så tager de rolle for hans mange år indsats i skoleforeningen. Du kan læse meget mere om den sag på fla.de. Det var alt for os i denne omgang. Vi høres ved i morgen.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 minutter früher informiert.
2: Viele Wolken sind heute Abend bei uns in Schleswig-Holstein am Start und dazu kann es immer mal wieder nass werden, später in der Nacht auch mit Gewitter. Die Tiefstwerte liegen um 15 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen ziehen weiter Schauer durch, zwischendurch kurze Pausen, maximal werden es bis 22 Grad. Am Donnerstag bleibt's wechselhaft mit Schauern und am Freitag geht's ähnlich weiter mit Sonne, Wolken und ab und zu Regen.
0: RSH Verkehr.
2: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. Die Straßen sind aktuell frei, es gibt keine Staus. Die meisten Blitzer nur bei RSH. In Luschendorf auf der Ostseestraße Richtung Pansdorf und in Lübeck stadtauswärts auf der Schwartauer Landstraße in Höhe der Weichselstraße. Außerdem wird auf der A7 Hamburg Richtung Flensburg zwischen Schnelsen und Schnelsen Nord geblitzt. Staus und Blitzer meldet ihr uns kostenlos unter 08000 774 774.
0: Mehr von RSH finden. Musik macht das Leben leichter.
3: Morgens beim Aufstehen. Mit Hits, die einfach wach machen.
0: Bei der Arbeit eure Lieblingshits, die Rückenwind geben.
3: Mit allen frischen Hits. Täglich neu aus der RSH Musikredaktion.
0: Das hören wir hier in Geesthacht, Kappeln und Heide.
3: Schleswig-Holsteins beste